ugumekekete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya wimwaro FM.

0: チラチラなりうマンキキャラ
1: ndagika ni 16 ivetu gitamuthikiriria vogomo tambore muvota ni wakameme kawe mworo fm kidhana kione giaka thatuna kiamuthia kiamuvango wa gotura tura time gotura tura furahi day avogomo dikiriria ne voto kora gotu kiaraniria tugatarana tugakena ni ravamwe na wogomo ndo agakora kiumagara vogomo tambore na kauge kidogo thina mbere gokoro gitwariria kuvitukira namba yetu sms irani 32102 wambi na kiuga we mworo fm kana kuri gomo na facebook vura tukire comment ya kumuthikiriria vare page ya facebook ya we mworo fm tap number na neno timu gwanje girenye gire idano idada tumu gwanja noti inyanya ndage kari ino turasokiriria kwenye tarira na mundugu to DJ Kibush tuke sokiriria vuvu ndage kandare muthikiriria nituko kwa tuena ndere tieto wavugu ndari ya gotura tura furahi day.

ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: 1, 2, 3, 꺼봤다. 아, 옴뇨타.
1: Yes, yes.
0: Mambo iko fiti?
1: Iko salama.
0: Iko murwa. Ya, ngada muno. Na tudite mwega muno muno muno. Mubani toa kwa zoki nino ni limbo rwa kuruwa mai, rwa mburadha, kakarika mburadha. Toa soka tu nino ni mundu weta kwa munyambu wa kirima.
1: Muna ta nomo.
0: Muna ta nomo. Toa soka tu nino ni mbo ni mundu weta kwa warugiko. Makaka muno. Na ningado muno.
1: Nego kiwa ni hatu meiro gedito.
0: Hatu meiro gedito. Nige hao kire?
1: Daigua kigo.
0: Na kigo na onani na kigo.
1: Ndari yankoro.
0: Akara yankoro nungu.
1: Sea kia na yanga nyamai. Yankoro yanga jigua. Mwisa
0: wongu. Nedira kiorogi? Tuende kazi.